Hej, det här är Anders från Prea och du lyssnar på Progcore Radio, den enda sanna prog, rock och indie-stationen i Montreal.

Hej, det här är Anders från Crea och du lyssnar på Prog Core Radio, den enda sanna prog, rock och indie-stationen i Montreal.

0: Hej, det här är Ken från Tenjin och du lyssnar på Prog Core Radio. Den enda sanna prog, rock och indie-stationen i Montreal.
1: Prog Core Radio. The only station in Montreal dedicated to the playing of prog, rock and indie music.

Hej, det här är Ken från Tenjin och du lyssnar på Progcore Radio. Den enda sanna prog, rock och indie-stationen i Montreal.